ke kakame koi dosi allah thi mai goni gahe hai ra gai goni gahe